תשאיר. תפיץ לי מהסדה לחיים. את הרסייזית. ומעריץ לבעל. ממנה דק לכתב תפקטיב. אשר תפקטיב.